tywydd o blad i cwyd. Chylwch gael gen y fus, paltio slaen cysgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysad, sy'n erfiain am brot chwtorwch. Ys ys y wrg sy'n fwrs sy'n hapet.